pray kupe obekanese obe obekanese ah me hunu hwe o me hunu hwe o eno ano no enti emfan di agro ye na ye nyan check ye eye pressure de me tumu for se momomode na monko ana momra atu side services ho no mo na ye check mo pressure mamu na dia ye pese akande ye pese di ka eduro no a wo a wanya glaucoma ah udi eduro gu enisu udi agusu agusu agusu agusu die tia na eda so tie no akande ya bi na ye pese di ka ho any glasses every say se pressure ba enisu na unam ewie mu a na arhwenwa enhyewo a ema ebo eba wenisu mo obi wo osori anopa ewie mu ti ewie anya hye ase se epia dowo glaucoma na se high pressure no wehu ani se na ebo ahye ase se ba nenisu nanso no de drogu nenisu atu side services ya kra ahwenwa bia ba enu beboa eduro nu a wodi gu weni so eduro nu de ntumi ngai enu mfa ngu eni so se ukọ bebi omototo ebibidro na obi ka kire o se ebibidro bi wo hono mu a ebetumi ama wo a wo glaucoma ebetumi ama glaucoma na akọ de oboa nukure da wa na waka enyame ejuma na yeye every say obi ko fra weni a wa help a ntumi ngai sa ni pa no ni dimbo e wa asase we su de biara da eno ti eduro na odi go eni su nu to asofa gusu aye ana ye taama odi bi gusu anopa ene enyumre obi wo so a anajo obeda na odi agu na eni su to aso na mi de da mi pese mi kire oni se beji ahwene wa bi fa kan ne mbu ama ebo no ewo oni su nu entumi eden enko for mawo atu side services ye pese ye boa o glasses nu ye di aba ye kra na edi bae se udi ka eduro nu udi go weni su a ebe boa ama wo pressure na ewo weni su nu atumi akofom ma mi kire o ade akitu ebi fa ho se pressure bae ni su a ema eni nu se ne ye esum humi nu ena no na mi kire se eni ni humi ti se se ne a akoma si humi eni nu a hu nu sa nu ehumi ti se se ne ya akoma no si humi eno ti na sa o ha o no a ye fre no glaucoma no ye fre eno so pressure se ne ani pedua so e wo pressure eni so wo pressure sa ahumi ye a se ne humi no e ko form na ntumi humi ye a eno na e fre se fre no pressure wa de hwe no e sha se se e den e ko form e fre se na o ha obi a e den aba we ni so atiefo eba ni saa entenantena ho na ne home ko form a ye wo regulator bi anyankopo anhyeda aye enu aka eni ho aye fre no iris enu na e regulate anase ebua ema eni no sebe a ehye anase wia no ebe ko eni no mu ehye no ebe ko eni no mu aibe ma wahunu se asimasi na ejina ho no mu no enu na e regulate no ye fra no iris na se pressure no ko soro a ego saade no go afede na ejumedie na eye wani no hu no no eba form entumi nye se ne ewo se eye enti eba no sa ewia na se ehyen bia tumi bo wura eni no mu na afede ohwe ade na aye te se bo ne bo es e bo kabim aba weni so eba no sa udi eduro nko angusu a emwa enuti ye de hu glasses aba se enu be boa ma ehyen ni ewia no ebo wura eni kosua no mu ema ebo no ba eni su kabim a udi eduro gusu a de tie na tie no sa glasses no ye de aba atu side services ye wo atwuma koforodua Atians Junction ho anase so obisa NDC for officer yeni omu na ewo ho ye phone number eye 02460 72922 02460 72922 tuturu mikra